Drang hon in for er lativ røyde Hjerkesen og venn varuk jæs Is blastes is skar de lavere bøl At gjennom og gale gus dillet

Ní rakkerjacht gan rakkere, is ní rakker gan raun, mar a dorten te dorte. Sjö raun a dort dina ærehe fadoa, a vi grå chas i der gaa chåle. Englishan tajil gudenig djemse spress, ma adre næring kjøkke jiv malas, engir hjuin tev na grøyvalt gir ha gass, nu emid gan kjel na mekkike kyrres ba. Agus sjö an fregra, hogan sar ille, on roa solvain i gretig na kiste gaa. A ta etter ha reyn an meidse hjimse i sves, go merre ljum bein og grøyvalt gir ha gass, leba ljum heiv, nor enig tyv ljum sjall, na balles le heren se mele strile ljav. An venn ba vein ljum feinig myhet lett, av sugach lenta kyrnach kyntas kert, ben gan hlein gan sklep gan fimp gan hles, is pe medie spree, ni gleihin chihe le. A arire heiv, nar hevig pyngdunt nas, na melachan sail tu fein na liha ban. Begin chanan gatsi, an vail an vies an vrak, sin imi han spree san lebis sneim halat.